0: San Achamila, ya San Santiago Chamil. Como es más sale cholaran cana cachere par cuanco.
1: Banak jarak bar nago tariman kawa Victor Capnal ari nago saka salik alival Chamil bar kuit saka nako kret saka chini remangli li Santelmish bejali Santa Eucaristia saskawa saka li kawa Santiago Apostol ari saka ak chokep chini chok agli komono ari saka ak she establish na ak bejali red saka nata tiglak li angela in udlister ikirari per chok kamal li resilik angel li chok si baruman karin. Oka nak la isli komon li jokes si abing kialak tercibar sare kungsi kalibal sare kungsi teramit rele katepal San Juan Chamelco rele kuita kale ka tepal koban garan karchasa deshoneli tepal ka alta verapaz pues arin Juan li estar Gerardo Scambali Angel oka nak mantu shakwe ka Victor aran sakal shakeli ka li ka Angel bal si esar ik kaja arin sakal akne kotori mang rele sakal Scambal sakal resirali Santelvis akoke bakwe chi Bano kilik angel ebli komon pecah kau kanak bantu os dekat pinggil hari cakal kuang kau kuang Jose Ventura bar kuit cakal tio kau kuit cakal kebali sait olah kil cokere cakal dae si tio kisabing kau kanak kau kuang Jose kau takin kang kaki bar kuang kong tak kau nak jelek bar kau tali mak kau kanak sait olah kil cokere lah si komon li cokere si rabinggil angel ake onda kuang angel santil mi sait Chamil parke ta kwang lika helu ta kajoni nak la jakke jo ke si choni gil zai kabai li komon di harvel se oken kale ka kelein barak li se oken jak tere li manu gil li kawa victoriano ko kara ke kawa victor ambrosio anat kaban li se oken jak rele manu gil nak ta usmak nung sen gil li lok la santel mis sali bukta si balai ko kara Sait ola kel be jo kere la isi komol di nu kore bi zali kalang kalang kri nahek ut ko kara kena ka bandi ushet zero kawa Victor ransa li rocha chile bukta si ban e ut kawa uwa ke ana kri jo jiri bale ka ka kele bala an o kana naka kira bingili sait ola kere ke kawa Thomas kawa Hanson Thomas in kara ka jia kwe arkongo.
2: Las comanas que han jugado con Coanis este por ejemplo Chamil Zagüe Chamil como Mateo Ceres Comono se escapa bien y sin él y termina en Chamil le apostó Santiago Otarín con Coyi sale cachorro el patio siempre le casque es inicio que en Chacate en Anquili con el licenciado Victoriano Chochen a Nebani que Comono le abogado y notario a Juanjo Nenechic Angel y Nachmanu Narun que es Benisa Jalan Jalan Chica Creur el Angel y Terachmanu que el jurídico y civiles y penales en Gepta de Castillo de Tau le suficiente Sin arriz el intermite Rinchamil, otro ganas hecho creco a Luis Norberto, se hecho hecho creel y como neina, anajis que es cholcho, quien jugar hecho creco a Hermes, jugar hecho creco a Saturnino, el ingeniero Saturnino, Utnavale Finish Comona, el cometer en la iglesia, Utmar Jalan Jalan, chicle casquecine, Shoken Karine, Pato Jebre, Nagas Pato Jengilep Chiru, le llaman creza Cachanatil y confianza, Marajle. Le kasun ko, le kwan kere kene, le komon nak shok ulun o shi su tarin sa le angela in shok ulun sa isikwalu rut uch istulu lak popat sa shkabay bakwi le kaskais in utro kare bakwi le sa le desfile inaugural ne yama kre nak shkwan kwalich olbek sa shkaba stegi bakili kangela rin ut o tanak kwan di okosh rakpari kangel o shi su shkolun le pokto se balatin arin sa le nage harin chamil ko Juan Jose Ventura ne kaka bandishi chiru le komon nak saya selecoh, kau kena kelak parli ke komarep, kau kena selecoh itu kena kau Mateo orang Santana, lah famoso patuganso, mari coba jika bingkai coba jika ilmu anda kuar, kau kena selecoh itu kere, le komone na ada jika bawa kunci udah belah tak nengke kangelak, mari kau ngeh hobak, sejuk brish kau patuganso, kau kena nengke elka sekai gonalo nengke jik sih kau le extras, terus nengke usip kai origin nengke kangelak, kau kena Ane wajh kawali komon hoganak jale satlenta kwe shmat ke khuni patush ut khuni gans ut hoganak patu gans kawali komon hoganak sa ichal ichal de likomon ain hoganak khaksa khachol arin zeste pole plach chamin zang wajh chamel kona pale plach khis ish kwan ni kaminata karun ni yamagre li chira cholpex as kawali kana kawa merton ut kwan akili kwip ut di banda לסנטיאגו פוסטול שצחון נכנס חיצלם וכך כך כואגב הכי לכנרין שאוגב זרע שאיבסה לי שצרסה לי שכתב וכך כך זה הייתו לחיץ שוכרי חנה מקוח הונח לסעי שולחיל תהק אני לקווה בר קצה לעד חנה אני בנה
3: רוסה
2: רסוש שמיל כואגת מסעד עצ'ול שאו קנגס דוס
3: מנג'ו
2: שאי לך בדיוס
3: אנחנו ניגר איסא אישאול לך בארטור, מס נחבי רעתין לך בדיוס רחלה דומינגו, מנג'ור שאי לך בדיוס רחלה תתיחוק צ'כיש, אוקי עד כאבר לנטנגל שאין צ'לינג' אור אלך רבי חרל, דבור כלאו ונסחן נחבי להאולך תיקוון קודש אלך דבר, מנג'ור שאי לך בדיוס נחוון שאו קודש נינג אינגיל, שנינג אלך כו סנטיאב אפוס לך פטרון, סאי שאול חיל שאוקרי תיכון לב לך כאנחל, תנקקו בנדה חוצנל חונימל לך כאחל לג'ור תיקוון קרין, לך כו מרטוב, כו קומטה, תיכוני לב לך כאחל לקור, נדור קונסך, ותיכוני לב לך קוקו, תיכוני לסאי שאול חיל שקוונק, נינגי חוש נימא שסאי לב סאי שאול, הוגנב חיל כוסח איש, נקוון קאפ שתקון גנקוון לי, הנב לירוץ אוכיל לך צולו לך וח, kawa shema la juan popat pandio sreli dios hoka isai katola olak chamil di kwan koza la katanimit chamil manan tanimit la katamila is tanimitok pandio sreli kawa dios nim la sel ol chogret khuni la akhir okaj ta kong za la santi mir na kwang okaj ko aktu tre sek la kat kwa kawa dios se kawa la kanin ka kawa santi wa pos pandio sreli dios ka kyan di kwati
2: mandus khunchik li khana arir ge ko juan jose ventura la khana ni la kawa ברן גצל
4: שמיל
2: אחי שמיל גונגת מגזן שאורי לי לה תחשבון אוס קוואי גרגן כמו חואן חוסה ונטורה חואן חוסה ונטורה דאונרון גקם נשקבע לי קנה אינדרי נחס סלי חונק לי צ'וטום חוקה נחמדו שעקבי לאט אני נעקבע פשטי קנדו קנה מריה שול שול בנו סילן נומסי רב לי קומונן לחסכיס אירבה נקץ, עמד שירו חוורטורו, נקטיש כאמב סליטי חוק לכנצ'ין אין תיוגב תיוגן קרקילי רדיו, ערין לאוי כאנה קקילי רדיו מרתוק נג'מגרי נקפץ אסטלי תנעל סלי חלן חלן שנחך, סש כמה אנחנו מגוקמנטה לינה אוקי גווילי רדיו, אותה נקוון ערין לאו, פספטו שפרי לחסכיס אינית אשכב היק לשתנעל, ישמייך, הוקן אנחנו קוראים כמו פדרו אלפונסו או מקס, הוקן אנחנו יכון נאוקן שתנען כמה אנחנו נכון כל האונו, כמו תנען סל יסטריו חירארדי, אבל אני צעסה לך שאול כמו פדרו אלפונסו או מקס, אנחנו חייבר קונקו.
5: קונקו, זה יסטריו חירארדי, סלה שאול ענה קרונה ג'לה קוואם, קונקו תחי קויר פלט אור, נראה כבה. מרי שואל
4: שואל. סייל צול החל צוק הרלה, יש לי נגיש כאנן כסעירה חירארדו, נגן הבאי סייל צול, תסקבה לך קוואדיוס, אתה נכון צוק חוצ'ינינק, תסקבה לך פטרון פוס סנטיהו, וכאן הסייל צול החל צוק הרלה, יש לכם עוקרי לסנטיל מיש, סייל צול החל צוק הרלה, לקומיטה, לחנך הקוואד מרתום, ארתום אכסה הקוואד, אני חושב דיוס נגיש קוב, לצוויל כאחל, לצוויל אוקינג, לצוויל צחונג, סליח הסנדרו, אני חושב לך הקוואדיוס, תנחקוואן נימן דושחקי תראו לך הקוואן, נחקוואן לקראר וחרר, שינצנת החום, ויח לקינית שינה אוקינג, ושתבא יח תנה ורלוק תראו לך הקוואדיוס, ככן כאושב לקוואטים.
5: בנדיו של הדין חנה מריה שול, בנדיו ששתן על, תהיה חשי סלטן עריך, וחוואן חוסה, וואן קוארין סלי, כלבל תקלגר לי סנטרמיש, תשכבה סנטיאגו אפוסטול, אין צחה לי סנטיאגו, שם פנח לכבו סנטיאגו, אין שעביל, כשתאו לי סנטילל, זה שעבילה לי, שכנחל, וכן אחיל, הוא יכול לך, חקומייר, חתינה אחרי לך קומה איך אני אשאלה, סל עד שאול
6: סב, אנטיוש
5: אני לא צריכה לי לברדי אל פונטו שיחודית כואן כואן לאינטרנט כך להקוואטי סל עד שאול סלי סנטלמיש להקבח נאור תון, נכון? כמאן
6: סך סך עד שאול שיצא סלי סנטלמיש את נכוי בנינך לי קומון תצ'ל בג'ל ואנכאין תוך סך ונשיאר צ'ק
5: רעתי לי חבדיוס, צ'וצ'ל שרבין קיל חבא פוסו סנטיהו מוניקה כשתאו סנטילל כל כמאן כשכם עד שאול ככחלק הוא טען לי שאוקש חולטי כקריסה לכלבל שמיל לסנטין מי שתיחוק ולא חייב אחוי לסנטי אפוס או סנטיהו וכן אהורה
6: כמה אנצחל? צחלן, האנך אהי לסנטין מי שקש נראים כאילו נכון שכנו שיח שסעסה שחצור שכונה לך שמילו
5: אנטיוש, נצחל לבריאל פונטו נומתכן אך לי כואדר נרשי חסכיסין ראי שאול לך ותומאס או נו תומאס תיחוק שצ'קיש שני חסכיסין אהה, הוא הריק את דיוס ¿Qué hago, Enrique? ¿Vos sabés la llor? ¡Ay, Dios! ¡Mi bello, chamil, mi feo, chamil! ¡Caro y ya cuá!
7: Buenas noches, Alfonso, y Arigüen Cosa de Centro Santiago Chamilo. ¿Qué es Santilmi? ¿Sajun la jornal?
5: Ratín de Dios, han ojoc. Cuando han ojo, se chic, cuando hay cada cachabé, me cao, jajolom, como el pec.
7: Ay, camán, el cabo le cachó, la banana tentó, no está con la bolsita de San Pablo.
5: Y claro, creen en Santilmi, yo que chichal y caca, que chamil, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala,
7: Kamang kawa Pedro Alfonso na balik kalipal dal kebre sa isa kong siruri hunaran na Juan utang kesa isa otro kecho kakwe o kalakwe kawa Juan Jose Ventura kung kebarin kawa Gerardo Chol o kalakwe kawa Gerson Tomas pante siya pre di komon na kare ke kecho otis pano kiri kanhe jala kwa rako ulak sa dihalang lang si tenamit
5: pante o siyo kecho kabinkil ana linalem nuestro saludo respetuoso en pocos minutos ya inicia la misa en honor al apóstol San la parte final de la feria titular en honor al apóstol Santiago desde esta comunidad tan grande, el corazón de San Juan Chamelco, en actividad de Dios. A Chamil termina su feria, hay diferentes actividades, ya las personas, toque de Aricangel, las Solortij, las Minis, las Pichep, las Conjunto, Akyokem, Okana Jaana, Ali, Saicho, Lejicho, Jerena, Yokechek, Minkil, Aecho, Junilo, Cholis, Radio, La Tolina, Jej, Makachik, Bartat, Numjej, Yokechek, Numikli, Carro, Ali uta chanchanakna mukukal kwalta di sake arin chamil na rachichal sa ichol gicho kare komon li barkyo keche kabinkil resi resi li kabarios eskam resi li batsung estereo geraro kwaram kajeto barkwanko manak jalakbar jalakbar jalakbar na hulak li rade geraz eskabali kangel hokana kwa sa ichol darun echela kwa
8: makachat
5: ani akawa
8: kesanto
5: ari konkat
8: ari konkat
5: Kawa Juan José Chile, aparato gigante, numtaganak chakiral, renak chokeche kabinkil, mukuchal kamanta likajecha rashapta, bandio shakereye yokecha binkereye junil junales, kawa Juan José, kawli kangeli aklasa chal, utebajwili kangeli ratini kawa Dios, atinak chirishli alias apóstol Santiago, nim, alias apóstol yal kushaulakta chisandilla chikaman, li ratini Dios chokche bal, kwanana kaloksa kashik, La oreja derecha, no chicta, la oreja izquierda, van a aclarar, tiene que haber Dios, Dios, que va a rajlar, para que más se van a poner Santiago, que va a Juan José, en cana que lleva Juan Con.
8: O gato, van a hacer la tapar, lo que tal y mango, cana que se ha hecho la gicho, que eres común, a qué onto, si con camocacarán sale, rochechile, bucta, si balto, a cuabieca o a Víctor, na que da capaz de caseñal. Ono ka ko ko bion jal humay kasal akchik mana kali hula ko o kala to si kung kamok ka karano toko si suki kung kung kamok si kion kawa Victor ring ka kaya kaya war kong ko
0: anak yalakbar na ko taliman kawa Juan Jose kawa Pedro Alfonso kawa Tomas kawa Gerardo Ayran sakal chuchu kebli kumon Res kamali resilali kangeli chok chakaran sa skutangil kawa Santiago Apostol kamajes cheli komon si atinak bajar res uto bangil ki bresik bali hunakil res nawanak el nokobek horalas kahol hun tenamit abana tenamit an lina kolomin de ane kawa Dios manyan abana keman sa akhli hun hun retalile bli sante bli apostol shwanak kwan nakwishes Anu e ban ses kawresia an majan. Ut launa balsut kajak launa kilis Dios ilal li Jesus andra lal Dios majan an dekal li kis ekwalo arin de nakciskonil ani tapawang le kwanciu amjan. Japan nako sikri kine blis kangele li apostol. Kaus manakaan se jola saliru cicor kama kuna kelao. Moko isning kalep daro queen majale ba kalom e ba maria kacek na kanakwan kacek ka konosya male kuna ka na mesolbe malak yo kolpim male ko kam janak yo ke chak sisike Japan ke stauru abanan ke cholo ke chola chiruhem nak lichot shiale kakwa bjal lishni mahkwal kwan kilal dios nach kwan erikin osakal ke stauru anak mo konakta sikbal magotat ekta chile u sikbal akwikin akwi nak laat tasi kamana kwan dik angel choke swanun kiran chamil majat kwan lesantil mish Tes oken, tes akong, tes tihok, tes pasok. Wabarana!